0: celebración en Bakersfield Mazda. Bakersfield Mazda tiene el vehículo perfecto para tus viajes de verano. El nuevo Mazda 3 Sedan 2.5S del 2026. Arriéndalo por solo $199 al mes. Así es, durante el mes de julio, maneja un nuevo Mazda 3 2.5 modelo 2026 por solo $199 al mes. Durante 36 meses, con $3,499 al momento de la firma. Julio es el mes de la celebración de 250 aniversario de Estados Unidos en Bakersfield Mazda. ¿Y qué mejor manera de celebrar que con un nuevo Mazda 3 Sedan 2.5S del 2026 por solo $199 al mes en arrendamiento?
1: Mazda 3 2.5S modelo 2026 por solo $199 al mes. $3,499 al momento de la firma. 1,000 millas por año durante 36 meses. No se requiere depósito de seguridad. Incluye la cuota de adquisición de $750. Impuestos, título y licencia no incluidos. La oferta termina el 31 de julio del 2026.
0: Bakersfield Mazda con la gran venta de celebración de julio en Bakersfield Auto Mall. Mazda 3 2.5S modelo 2026 por solo $199 al mes en arrendamiento.
2: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
3: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
4: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
3: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Ganar para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Ganar para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Ganar para un bono de 25 centavos por galón.
5: Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Arrestado, te ayudamos. Accidente, te ayudamos. Estrés o lesión en el trabajo, te ayudamos. DUI o violencia doméstica, te ayudamos. Cuentas médicas, te ayudamos. 800-333-3676. 800-333-3676. No juzgamos, ayudamos. Defensa criminal, lesiones personales, compensación laboral, víctima o acusado, te ayudamos. Antes de actuar, llama. Una llamada puede cambiarlo todo. 800-333-3676. 800-333-3676. O visite defensora.com. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma unida. La Liga Defensora.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
0: 96.9 La Caliente. Los mejores shows. Todo el día.